0: تعيش تعيش تعيش
1: تعيش. تودا تودا تودا.
2: עד כאן התוכנית להיום, אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.